Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.

1988. godine engleski multiinstrumentalista Stevie Winwood prvi put na vrhu američke top liste sa pesmom Roll With It sa njegovog petog istoimenog solo albuma.

0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prema podeli etnologa i etnokoreologa

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Laza Kostić. Dnevnik. Repriza.

0: sa Sarajeva glumcem Emirom Hadži Hafizbegovićem, koji je ovde zapravo domaćin, pa ja da se zahvalim prvo na gostoprimstvu uz čestitke povodom ove nagrade.
1: Prije svega, drago mi da govorim za tvoj radio. Ja jesam domaćin, ali kad si ti u pitanju, loš domaćin. Prvo, ti si moja frendica, loš sam bio domaćin i u Puli, ali jednostavno, draga Nevena, takva je hektičnost oko mene ovdje da se ja već oko 5 sati povučim kući do filma koji gledam tek u 9:30. Znači, gotovo da sam takmičarski program ove godine propustio, tako da ću ovo znat popraviti, ovo loše domaćinstvo. Jako sam sretan da si u Sarajevu, jako sam sretan da pratiš festival. Evo, počet ćemo s jednim statističkim podatkom koji je potpuno riplijevske provinijencije. Dakle, na festivalu je 800 akreditovanih novinara iz 54 zemlje svijeta. Ja sam obišao po nekoliko puta i Cannes, i Veneciju, i Berlin, i Busan, Koreju, i Stockholm Film Festival, i divni festival Karlovi Vari u Češkoj. Bio sam u Torontu, bio sam u Kazanju u Rusiji. Baš sam bio na puno festivala, ali odgovorno tvrdim, ne kao Sarajljaj, čovjek koji voli ovaj grad, da je ovo najjači festival. Jer najjači festival, boga mi, i po, kako bi rekao, kvaliteti filma, o gostima da ne govorimo, koje se tu prošao u zadnjih 30 godina, do atmosfere koja je zapravo jedan od ključnih faktora dobrog festivala. Ovdje je u 4 ujutru po 20.000 ljudi na ulici, čaša se ne razbije. I vrlo je bitno da ovakvi koncepti i ovakvi eventi dišu sa gradom. Ovaj festival su zavoljeli građani Sarajeva i oni ga čuvaju. Oni ga baš čuvaju. I to se vidi na svakom koraku. Ima festivala, ne bi sad nabrajao i govorio o toponimima tih festivala s kojima se grad ne saživi. Da li su to muzički festivali, teatarski festivali, bijenala razno razna, koja isto imaju, kako bi rekao, jednu ozbiljnu, kvalitativnu strukturu i narativ. Ali grad se ne saživi jednostavno. S ovim se festivalom grad saživio i nekako sretan sam zbog toga. Prije nego li progovorimo o mojoj nagradi i o tome šta me čeka u petak, htio sam prvo ovako da dam jedan bris Sarajevo Film Festivala. I vrlo je polivalentna i heterogena struktura ljudi koji dolazi. Gotovo 1/4 ljudi dolazi ne pogleda ni jedan film. Ni jedan. Samo se provode. Jedni dolaze zbog takmičarskog filma, jedni dolaze zbog blockbustera, koji zna, znači danas što je od Odiseje, pa nadalje sve što je aktuelno u vidu blockbustera se prikazuje na open airu pred skoro 4000 ljudi i na otvorenom najveće platno u Evropi i najbolji projektori. Ti projektori koštaju po nekoliko stotina hiljada eura.
0: Nije čudo što se grad saživao sa ovim festivalom. Ajde da nastavimo u tom duhu, zato što je 1995. godine, kada je osnovan, dušu Sarajeva i srce Sarajeva zapravo spasio ovaj festival. I ljudi koji su rešili da, uprko svemu što se dešava, pokušaju da žive normalno, da bi ostali normalni.
1: Slažem se, ali jednim dijelom je ovaj festival spasio dušu. Dušu ovog festivala spasili su branioci grada. Ovdje je izvršena brutalna agresija, kad smo se već dotakli duši i spasa. Brutalna agresija koja je trajala 4 godine u olimpijskom gradu, u gradu iz kojeg se za 6 sati stiže do Budimpešte, do Beča, preko Ancone do Dubrovnika, tako da si potpuno u pravu. Jedan od faktora spašavanja duše ovoga grada i Sarajevo Film Festival, ali ipak su dušu ovog grada spasili branioci grada i njegovi građani.
0: Kada sam dobila vest o tome da si dobio nagradu Počasno srce Sarajeva, malo sam bila iznenađena. Naravno da je zaslužuješ, nego sam mislila da si je već dobio.
1: Nikada niko nije sa ovih geografija dobio srce Sarajeva. I o Počasnom srcu Sarajeva, koje u svojoj sintagmi nosi toponim mog grada, sjedi mnogo ozbiljan bord. Tu ima i stranaca, tu je ne samo ljudi Sarajevo Film Festivala i oni vrlo seriozno prolaze kroz CV glumaca koji trebaju dobiti počasno srce Sarajeva. Do sad su dobili, ne znam, Robert De Niro, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Steve Buscemi, Oliver Stone, Mike Lee, Mickey Rourke, Juliette Binoche, Meg Ryan, dobio je Benicio del Toro, to sam već rekao, Tim Roth, Wim Wenders, uglavnom dobiraju reditelji i glumci. I kako bi rekao, ja nisam, draga moja, odgojen da pričam u prvom licu jednine, nikad rečenice ne počinjem sa ja. Ja bi najsretniji bio da ovde preko puta tvog diktafona sjede jedan reditelj, jedan glumac i neko od publike moje, i da oni pričaju o meni. Ali evo dobrog mjesta da kažem, da ne budem patetičan i lažno skroman, stvarno je moja jedna volšebna, ne volim reč karijera, ali taj filmski opus malo prošao ispod radara, pa čak i u Bosni i Hercegovini. 73 igrana filma, 32 puta sam ponio po Evropi i po svijetu i po bivšoj Jugoslaviji naziv najboljeg glumca, i imam sa 22 međunarodna festivala 32 nagrade. Kažu ljudi, kako sa 22 festivala imaš onaj 32 nagrade? Pa 4 festivala osvajao sam 3 puta. Kodbus Njemačka, Niš Srbija, Mimoza i Herceg Novi i Crna Gora, i 3 zlatne arene u Puli. Tako da sa 4 festivala imam 12 nagrada. A onda da ne redam ove po cijelome svijetu, jel? Recimo, jedna od nagrada za koju ja, osim Zlatnog glava u Veneciji, ona je najveća, ona je baš ono vrh. Predsjednik žirija bio David Chase, čovjek koji je pisac serije Sopranos, dobitnik Emija, Zlatnog globusa, mislim, ličnost ništa manje značajna u Americi od Spielberga. I kad mi on dao, kad sam dobio Zlatnog glava u Veneciji, to je bila jedna posebna čast, jer David Chase je stvarno onako svjetska faca. Ali meni su bile nagrade dragi u Mojkovcu, meni je bila draga nagrada u Sopotu, u Leskovcu, na film festivalu kod Bajića. Imam Beogradski fest osvojen sa filmom Takva su pravila, tad je bila predsjednica žirija, pokojoj duši ili počivala u miru, svejedno, Neda Arnerić, jel, divna moja Neda. Osvojio sam Niš i sa Smrt čovjeka na Balkanu i sa, mislim, Arminom. Onda ima neka dva special menšla u Nišu. Onda sam te zlatne arene. Ali recimo, jedna od meni dražih nagrada koja je prošla ispod radara je Andrej Tarkovski, koju sam ja dobio za ulogu filmu Armin. 20 filmova iz cijelog svijeta. Festival posvećen mom, pa mogu slobodno reći, najdražim reditelju. Mislim, ja sam odrastao na Tarkovskom, Rubljov, Nostalgija, Stalker. Festival se zove Stalker, ogledalo. I kad su me pozvali da stignem na dodjelu nagrade, bilo je nemoguće. To je bila neka, mislim, 2014. Znači, prije 12 godina. Ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statuu tešku 7 kila, na kojoj piše Festival Andrej Tarkovski, Zerkalo, Emir Hadžihafizbegović, najbolji glumac. To mi je, recimo, možda bih je stavio kad su međunarodna priznanja na prvo mjesto, jer imati Tarkovskog, mislim, Zlatni lav je životinja. Mislim, životinja, jel? I Zlatni lav mi je drag, i on je težak 6 kila, i uručen mi je, jel, tog 7. septembra. Ali 2014. znam da mi je prva pritrčala, zašto i to ne spomenuti, sjećam se, prva koja je vrisnula na vijest da sam ja dobio Zlatnog glava, kojeg sam iznio iz Gran Paleo u Veneciji, bila je Sandra Perović, moja ranica, i s njom sam napravio dug i prvi intervju nakon Zlatnog glava u Veneciji, koji je intervju od skoro sat vremena. Eto, to je bilo prije 12 godina. Tako da je, pozdravljam.
0: Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaram sa glumcem Emirom Hadžihafizbegovićem, dobitnikom Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u sarajevsko izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa ovogodišnjim dobitnikom počasnog srca

0: I filmski kadar, a imam 73 igrana filma, bio sa Pavletom Lisićem. Znači, on igra oca u tom filmu, ja dolazim, budim ga, Mirjana Karanović iznosi neku pitu. Pitam ja, ja sam kustor za ovo profesore, profesore, koliko je ovo sati? Pa kaže, ko jedno, 3 ujutru dolaziš. Pa ja kažem, kako može tepsija pite biti puna? Zar ovo niko nije jeo? I molim te, pogledaj. Znači, odmah izvađeno pol pite i u toj sceni kada Pavle Vujisić, Mirjana Karanović i ja razgovaramo o sudbini Meše, odnosno Mikija Manojlovića, koji je već na Golom otoku, ili negdje u Zenici, ne znam, zatvoren je, 40, kao ovaj čovjek koji je bio fan Staljina. Vidi se u kadru kako Mirjana Karanović iznosi ono, naravno, jedna je četvrtina pite. Iznosi cijelu pitu, mislim. Ko jede u 3 sata, pojedeno to, znaš. Tako da i ta priča s Pavletom Vujisićem, sjećam se, on je bio u nekoj pidžami, ne u nekoj, nego u kostimu pidžami, ja njega budim, imao je tu beretku i mi smo vježbali tu scenu jedno, ma ne više od pola sata. Mirjana je plela neki džemper, sjećam se, crveno-crni, koji mi je kasnije poklonila, koji dan danas imam i čuvam taj džemper, ispleten 82. prije 44 godine. Eto, to su neke stvari, znaš, ono, kako kažu, ako hoćeš da nasmiješ Boga, iznesimo svoje planove. Jer ja nikad nisam ti upisat glumu. Nikad.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
2: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Ja se nadam, poštovani slušalci, da i vi uživate u ovom razgovoru koliko i ja sa Emirom Hadžihafizbegovićem, glumcem. Pomenuo si neke zaista značajne i velike reditelje, pomenuo si svoje kolege.
0: Zaboravio sam spomenuti mog velikog prijatelja s kojim sam radio 3 filma Nebojšu Glogovca, koji mi fali i kao čovjek i kao umjetnik. To je bio jedan volšeban, nevjerovatan glumac. Naš film Kenja, gdje igramo braću, naš film Dičaci iz ulice Marksa Engelsa, koji smo radili sa u Crnoj Gori, obojica smo napravili sjajne uloge. On je bio jedan poseban, prije svega, čovjek, a veliki, veliki evropski glumac. Evropski glumac.
2: Pa kao da mi čitaš misli. Upravo sam htjela to da te pitam. Život ide, prolazi, ljudi odlaze, umiru ili odlaze na neko bolje mesto, svi se tome nadamo.
0: Draga Milena.
2: Milena Dravić, da.
0: Milenom sam radio ja. Sa Gagom sam radio turneju. Čuvena scena kad Taleta ja tučim, kad nas razdvaja Dragan Nikolić. Inače, taj film jako volim. S Goranom sam radio, znači, turneje Falsifikatora. Jedan veliki reditelj i također veliki čovjek. Mogli bi napraviti samo jednu emisiju o mojim prijateljima i kolegama koji više nisu živi, i kao glumci i kao reditelji, jer sam se ja sa tim ljudima nastavljao družiti van scene. Meni je Andrija Zafranović bio veliki prijatelj, jel? Najbolji montažer, ne znam, Raju sam već spomenuo. Onda sam radio sa divnim ljudima u Sloveniji, u Turskoj, u Italiji i tako dalje. Ja sam altruista i filantrop, pripadam onoj kategoriji ljudi koji je izašao iz jedne odgojne sintagme da postoje samo ljudi, ne ljudi, da su se ostale podjele lažne. Gnušam se nacionalnih prefiksa, mada je bilo onih koji su meni svašta spočitavali, naravno to su bili spinovi, laži i tako dalje, ja s tim nemam problema. Jednom su me pitali u nekom intervju, šta smatram najvećim izumom. Znaš, to je oni trivialni intervju, tipa šta držiš u frižideru, s kim bi napustio otok, koga bi volio imati za večerom. I dobio sam pitanje šta je najveći izum. Ja sam rekao ogledalo. Bo se zvaku za bezeknula, kao Emire, zašto ogledalo? Pa rekao, imao većeg meraka i ljudske satisfakcije nego prije pranja zuba sam sebi ogledalo, reč Jesse Majstore.
2: Film je magičan zbog toga što sva ta sećanja na te ljude kojih više nema zapravo drži čvrsto. Kad gledamo neki, da kažem, stari film, kad gledamo filmove koji su nekada snimani na filmskoj traci, kada vidimo te ljude kojih više nema, oni su tu i mi zaboravimo da njih nema.
0: Bato Stojković, mislim, ono, pa ja znam sve replike iz Balkanskog špijuna, iz Ko to tamo peva i Maratonaca. Ja znam sve replike, mislim, ja mogu sjest, smanjiti ton i gledajući scene izgovarati replike, mislim, antologijski, mislim, ludilo.
2: Evo, da te pitam malo i o zanatu. Kako se ti spremaš za ulogu? Kada to kažem, mislim na posljednji film koji sam ja gledala u Puli ove godine, Lijepa večer, lijep dan. Sreli smo se godinu dana pre toga, u Pulu si stigao, pošto si primio nagradu u Americi, značajnu, koju si pominjao. I kada sam te pitala kakav je film, ti si mi rekao da si se mnogo namučio, da te je mučila Ivona Juka.
0: A to je kreativno mučenje, jer ono, ne postoji posao glumca u bilo kojem mediju. Mislim, mi se realiziramo u dva medija, ono, najviše teatar i film. Ali, ono, radio sam ja i radio drame, davao sam glasove štrufovima i tako dalje, onaj. Ali to je jedan jako, jako naporan posao i moraš ga voljeti. Da, i znam da sam jednom dobio pitanje šta je u glumi najvažnije. Ja sam rekao trajati. U glumi najvažnije je trajati. Mislim, ono, mi smo bili mega zvijezde i prodali smo 120.000 karata u Domu sindikata u Beogradu sa audicijom. 87. Znači, prije 40 godina. Sjajna ekipa audicije. 70.000 karata u Lisinskom u Zagrebu. 35 predstava po 2.000. Obišli smo cijeli svijet sa audicijom i od te audicije zapravo, eto, Bogu hvala koji mi je dao zdravlje, ja trajem. Andy Warhol je jednom rekao da će slava u 21. vijeku trajati 15 minuta. I zaista je tako, mislim, ono, nekad otvorim neke magazine u raznim ex-jugoslovenskim državama, od Slovenije do Makedonije, magazinove tjedne, tipa Gloria, Story, tad je bio neki. Vidim da ja te ljude uopšte ne znam, to su neki anonimni ljudi, totalno anonimni ljudi koji daju intervjue na 5-6 strana. Možda su to bolji ljudi od mene, kako bi rekao, po karakteru. Ja ne govorim o karakteru tih ljudi, ja govorim o poslu koji rade. Mislim, ono, to su biografije koje zajedno sa tim likovima izlaze iz Haustora. Ono, znači, ja sam imao neku frku sa nekim političarem, bošnjačkim, mislim da se moram ovo reći, ne daj Bože, da sam rekao da sam imao frku sa srbijanskim ili hrvatskim, sa bošnjačkim jednim političarem, vrlo uglednim, da sam mu napisao, tvoja biografija izađe, ono, s tobom zajedno iz Haustora. Mislim, jedan anoniman čovjek koji odlučuje o sudbini, ne znam, moje djece. Mi smo generalno taoci polusvijeta i od jedne divne zemlje, jedne volševne zemlje, onaj, smo napravili koliko, 6-7 separatnih državica koje su svoje građane dovele u stanje duha gdje se ljudi više ne smiju uopšte. Pitali smo isto jednom kad će biti bolje, ja sam rekao kad se ljudi u tramvaju počnu smijati, jer cijela priča je stanje duha. Znači, mene bije glas kao jugonostalgičara, s tim ja nemam problema nikakvih, jer ne postoji embargo na uspomenu. Uspomena je moje privatno vlasništvo i ja s njom radim šta hoću. Tako da ja sam možda najsugestivniji dio i glumačkog, a boga mi i nekog, ajde da kažem, post-tinejdžerskog života prvo u Beogradu. Mislim, Beograd 80-ih godina, pa to je bila ono Kazablanka u najboljem smislu te riječi, mislim, ono, ti beogradski splavovi, Šumatovac, čuvena kafana, Tri lista duvana, Posljednja šansa, tad se Vuk tek otvaru. Govorim o restoranima zato kao metaforom, jer ja volim restorane, volim kafanu, volim muziku, volim druženje. I kažem ti još jednom, ono, proputovao sam svijet nekoliko puta, Evropu, najviše Amerika, Australija, išao sam do Novog Zelanda. Zaboravio sam i avione, i čekiranje karata, i hotele, i šta sam i jeo, a nisam zaboravio ljudske likove. Ja sam Eskima upoznao u Njurku i doveo ga poslije jednog godina dana u Sarajevo. Eskima. I taj Eskim Zin, je moj prijatelj i dan danas i tako dalje. Tako da, šta da ti kažem, miksam ovu filmsku priču, nagradu i miksam ono što je suština mog bića. Ja sam determiniran ljudima i uz sve to što sam dobio kroz odgoj roditeljski, asfalt koji je vrlo bitan dio mog glumačkog habitusa. Evo, vratit ću se na tvoje pitanje kako ja stvaram i kako gradim lik. Jedna zanimljiva stvar koju sam jednom ispričao, na svijetu je, kaže, 8 milijardi ljudi sad, 8. Zamisli da na jedan kvadratni centimetar, na jedan kvadratni centimetar naših jagodica niko nema isti otisak. 8 milijardi različitih otisaka. Frajer napravi belaj i problem u Sidneju, nađu ga u Lazarevcu, ako je, ili ga nađu u Visokom kod Sarajeva, putem otiska prsta, putem forenzike. I to je jedan fenomen koji još dokazuje Božji univerzum i postojanje, dakle, gospodara svih svjetova. 8 milijardi, dakle, različitih otisaka na jednom kvadratnom centimetru jagodice lijevog ili desnog prsta. E, zašto sam to ispričao? Pa zato što ne postoji ni jedan glumac koji ima isti sistem priprema. Svaki se glumac priprema na svoj način. Moj način pripreme je da pravim virtualnu biografiju lika kojeg igram i to podijelim sa rediteljem. Da li je to epizoda ili glavna uloga, nije bitno. Evo Dobrog mjesta, ja sam na epizodama gradio svoju karijeru. Ja imam 73 igrana filma i samo 14 glavnih uloga. Znači, ja imam 59 epizoda, 60 epizoda, nešto slično kao i moj brat Bogdan Diklić. I on je na epizodama gradio pa dobije glavnu ulogu, jel? Tako da ja reditelju ponudim, ja sam recimo Ognjenu Svilićiću za lik Ibrije u filmu Armin, za kojeg sam dobio 9 nagrada po svijetu, pa na raznim festivalima, napravio na 5 kucanih stranica šta ja mislim ko je taj čovjek, šta voli da jede, za koga navija, kakvu garderobu onaj nosi. Imali smo scenu kada se alarm kola upali ispred hotela gdje smo snimali u Zagrebu. Ja ga pitam, šta misliš, je li moj Ibro vozač ili nije? Ma kaže, nije. Jeste, bitno je. Ako je vozač, drugačije će reagirati na alarm. Ako nije vozač, drugačije će... Onda smo se dogovorili da on nije vozač, da nikad nije vozio kola, da nikad... To je meni beskrajno važan detalj.
2: Čekaj, ali ako voziš kola, kako možeš da budeš neko ko ne vozi kola?
0: Pa to je fikcija. Kako mogu da budem? Ono, igrao sam, kad bih morao nabrojati kakve sam sve karaktere igrao, od ljubavnika, ubica, robijaša, humanitaraca. To je jednostavno posao. Postoje neke uloge karakterne koje bih odbio kad bi mi dali honorare, ono, od milijone eura, to ne bih igrao nikada.
2: Koje, na primjer?
0: Ne bih igrao pedofila nikad. Kad bi mi dali 100 miliona dolara, to ne bih mogao da igram. Jednostavno, ne mogu. Ubice nema problema, mislim, igrao sam zločince, s tim nemam problema. I ja, kako bih rekao, to ne bih odigrao kad mi neko dao, ono, najveći honorar svijeta, kad bi riješio život svojih pokoljenja, tu ulogu ne bi igrao. Eto, recimo, jedan od karaktera koji ne bi igrao. A Boga mi, kako bi rekao, ko gremlini se razmnožavaju, ko gremlini, pedofili. Čak znaš da u Holandiji je pokrenuta inicijativa za legalizacijom pedofilije, mislim, što je ono sotonska rabota. I inače, mi prisustvujemo zvjezdanim trenucima borbe demona i anđela. Ona traje dugo, ali planeta ima šansu samo ako anđeli pobjede na raznim meridijanima, na raznim geografijama. Ja u tu pobjedu anđela jako vjerujem, ali, kako bih rekao, fajt je očigledan, planetarni fajt je očigledan, od Haustora, što kažu, u Sarajevu ili Beogradu, pa do Bijele kuće, Kremlja ili, ne znam, razno raznih gornjih i donjih domova, parlamenata, senata, vlada, sabora i tako dalje. Ja pripadam, ja sam vojnik anđela, pa vidit ćemo. Bitka je počela.

0: Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, razgovaram sa Emirom Hadži Hafizbegovićem, glumcem, dobitnikom nagrade Počasno srce Sarajeva. Umetnik, govorio si o anđelima i demonima, umetnost je nešto što se, otkad postoji, bori protiv demona. Koliko u današnjem trenutku ona može nešto da promeni? Možda. Bilo da je reč o filmu, bilo da je reč o pozorištu, dakle, opet smo se vraćamo na ta pitanja koje smo stalno postavljali, pa smo mislili da smo to prevazišli. Da li umetnost može da promeni svet?
1: Odlično pitanje, odlično pitanje. Može, ja u to vjerujem i ona je mijenjala svijet. Ja bih mogao nabrojati desetine egzaktnih primjera gdje je umjetnost ne mijenjala svijet, nego mijenjala je svijest konzumenta, dakle ljudi koji to gledaju. A naša žaba, ljudi nisu znali gdje su kola parkirali, ono, poslije žabe. Ima jedan isto, volim pozvati statistiku, mi smo 22 puta žabu igrali u Beogradu. Prvo u ateljeju 12, pa onda u mikseru, mikser house-u kod Lalića. Ja ne znam da li je ikada jedna predstava 22 puta igrana u Beogradu. Spominjem Beograda, tako smo igrali u Zagrebu, obišli smo cijeli svijet sa žabom. I odgovorno tvrdim da je žaba mijenjala ljude. Da je mijenjala ljude, sjećam se reakcije Gorana Milića u Zagrebu, sjećam se reakcije Halda Bešlića i Mustafe Nadarevića u Sarajevu, sjećam se reakcije supruge Bate Stojkovića, Bore Todorovića, Milene, Gage, Petra Kralja, koji mi je dao nagradu, Zoranov Brk, pa sam poslije dobio Zorana Radmilovića u Zaječaru, isto na festivalu za žabu, tad mi je ministar kulture Nebojša Bradić dodijelio tu Zoranovu statuu, isto je, mislim, 10 kila teško, ovako jednu bronzanu, ja je držim na najvažnijem mjestu u mojoj kući. Ono, i ona mi je kao i Tarkovski ono draža od Zlatnog glava u Veneciji, koji se vodi kao moja najznačajnija nagrada. I kad god se budim, i sad sam, kad sam došao na intervju s tobom, ja stavio sam neke nagrade, kad se probudim da je vidim. Jedna od njih je velika statua Zorana Radmilovića, jednog nevjerovatnog glumca, i mijenja svijet. Od grčkog hora pa na ovamo, umjetnost ima, ili teatar, dva zadatka: da otvara probleme i popravlja ljude. Zbog čega? Međutim, drastično je napadnuta umjetnost u koroni. Ali drastično. Metropolitan opera nije radila 2 godine. Broadway nije radio. Ovdje u Sarajevu su meni zabranili kao direktoru Kamenog teatra da od 160 mjesta koliko Kameni teatar ima, samo 40 ljudi je moglo gledati predstavu. Znači 6 kao metara razmak između gledalaca. Ljudi dođu sa maskama, ne govori ništa o teatru, gledaju Tri sestre, gledaju, ne znam, nekog Ibsena, Sablasti. Pri tome sarajevski tramvaji su cijelo vrijeme korone bili puni i jedni su drugima puhali u potiljak. I onda kad sam ja vrhovnog majstora korone i predsjednika kriznog štaba doveo u studio N1 i pitao ga pred kamerama uživo: molim vas, sada objasnite meni, sebi i građanima Sarajeva, zašto u teatru koji ima 180 mjesta može 40 ljudi da gleda predstavu, a sarajski tramvaj puni, jedni drugima pušu potiljak, i to je legitimno. Idu od baš čaršije do Iliđe, koliko, 10 kilometara. On je bio potpuno razoružan, bio je bijel, počeo se znojiti. To je, korona je između ostalog bio projekat da se misleći čovjek zbriše sa lica zemlje. Jer njima ne treba čovjek koji čita Dostojevskog, koji voli Rubensove slike, koji voli Acu Popovića i Mriješćenje Šarana, koji voli Ranka Marinkovića i predstavu Kiklop ili Gloria. Njima ne treba čovjek koji zapravo misli Elonu Musku i toj svoj bandi. Je potreban nemisleći čovjek koji 12 sati radi u pelenama, kojeg će oni čipovati, koji će biti dio jednog eutanaziranog projekta kakav je Jack Nicholson u filmu Let iznad kukavčijeg gnijezda. Oni svi žele da se mi krećemo kod Jack Nicholson, ali problem je kod nas. Svi čekamo tog Indijanca koji na kraju filma podigne onu česmu, probije zid i oni izlaze na slobodu, jel? Ili će izaći na slobodu, ne znam, Forman je to ostavio malu dilemu. Ali mi moramo biti taj Indijanac i nekako sam šokiran pristajanjem da budeš dio krda. Ja nikad nisam bio dio krda, ja nikad nisam bio dio stada, nisam bio ni crna ovca. Mislim, to što sam ja radio izlazeći iz zone konformizma je bilo nešto što je bilo jače od mene. Ja jednostavno nisam mogao ostati u zoni konformizma, ne pristajem na manipulaciju. Ja imam neke uže članove moje familije, ne ove prve, ne daj Bože, djeca, supruga, otac, brat, majka i tako. Imam članove najbliže familije koji su zlice, s kojima ja jednostavno nemam nikakav kontakt, jer to pristajanje da budeš dio krda je nešto što čega se ja užasavam. Evo dobrog mjesta. Kad kažu bavio se politikom, šta je sva dramska literatura od Sofokla, Euripida, Aristofana, pa do ne znam Mire Gavrana ili uzet ćemo evo recimo ne znam Slobodana Šnajdera, šta je nego politika, šta je Šekspir, pa kako Hamlet počinje, nešto je trulo u državi Danskoj, šta je Hamlet, šta je Henry Kozmi, šta je Macbeth, šta je Raskolnikov, šta je Milan Kundera, nepodnošljiva lakoća, šta je Thomas Mann, šta je Oscar Wilde, šta je Crnjanski, šta je Danilo Kiš, Kafka, politika, proces. Kafka, mislim, ono šta znači baviš se politikom. I sad evo jednog dobrog mjesta. Sad ću nabrojati nekoliko ljudi koji su izašli iz one konformizma i nastradali. Ja sam bio svjestan da ću sa svojim izlaskom iz konformizma i tematiziranjem nekih stvari društvenih ono biti na meti razno raznih ono atavizama, mitomanija, šovinista, nacionalista, apartheid menova i tako dalje. Muhammed Ali je donio odluku da ne ide u Vijetnam. Oduzeta mu je titula svjetskog prvaka i 2 godine zabrane boksa zbog političke odluke da ne ide u Vijetnam. Marlon Brando, 74. poznato je, odbija Oscara, ne želi doći na dodjelu Oscara i zbog ugnjetavanja Indijanaca, njegova žena bila Indijanka. Vaclav Havel, jedan od najznačajnijih dramskih pisaca, je bio 17 godina disident u Austriji nakon rušenja Berlinskog zida, izlaska Rusa i KGB-a iz Češke, dolazi i otvara flašu šampanjca sa Slovacima i pravi ilustraciju. Ostaje hiljade i hiljade državnih službenika bez posla, odnosno šmekera i onih koji su u spiritus moments i današnjih zategnutih odnosa u regiji. Danas aerodrom u Pragu nosi ime Vaclava Havela. Charlie Chaplin, moj omiljeni umjetnik, ne glumac, je protiran iz Amerike bez prava povratka, jel, umro je u Veveju kraj Ženeve. Tek 75. godine su sjetili se da ga vrati u kuću slavni, 76. je umro. Onda recimo Jean-Paul Sartre odbija Nobelovu nagradu zbog studentskih nemira i tiranije na studen. Marquez mijenja rodnu zemlju, iz Kolumbije ide u Meksiko iz političkih razloga. Sean Penn je donio u ruksaku u Kijev prije 2,5 godine Oscara za Mističnu rijeku i predao ga Zelenskom. Taj video klip ili ta snimka je obišla cijeli svijet, kako on dolazi u kabinet. Da li on u pravu ili nije, mene ne interesuje. Mislim, ja imam neko potpuno drugačije mišljenje o Zelenskom. Ja ne mislim da je Zelenski zaslužio Sean Pennovog Oscara, ali to je njegov stav. To je njegov stav. Warren Beatty je vodio kampanju u Obaminu. Sa ovog festivala, sa stage-a, kad je dobio počasno srce Sarajeva, Robert De Niro je održao ultrapolitički govor i oderao Trumpa, mislim, ono je rekao ono sve najgore o njemu. Dakle, kako bi rekao, htio sam ti to ispričati upravo zbog toga što meni često spočitavaju da, mislim, šta, danas je u Sarajevu ponovo, mislim, vidim ovaj hljeb poskupio, to je politička odluka. To je 11.000 mrtvih Sarajlja, to su političke odluke. Mislim, ono 1600 djece do 14 godina u ovom gradu ubijeno i bošnjačke i srpske, i granata nije birala i hrvatske, ali to su političke odluke, jebote. Mislim, ono, Srebrenica je politička odluka koja ima svoj pečat, ima memorandum, ima papir i sve. I znači, živjeti na tako neuralgičnoj tačci kakva je moja domovina, nažalost, nije više Jugoslavija, sad je Bosna i Hercegovina, a biti konformista znači biti ono kukavica i znači završiti život kao splačina. Ja ne želim život da završim kao splačina i da bi čovjek uspio mora imati jedan dio ljudi koji te ne vole, koji te se gnušaju. Ja bi se zaista zabrinuo kada bih osvijestio da me svi vole. To je ozbiljan problem, biti, kako kaže Barbara, ona divna, biti vanila i svima se dopadati, znači nemati karaktera.
0: Hvala Emire, bio je ovo Emir Hadžihafizbegović. Ima još nešto?
1: Da, zaista od srca pozdravljam sve vaše slušaoce i onaj moj, što bi rekao Frank Sinatra, my way, onaj moj, na moj način doživljeni Beograd. Beograd je, pa i cijela Srbija, to je 31 godinu bila moja domovina. Ja sam se u toj državi završio osnovnu, srednju školu, diplomirao kod Kusturice, oženio se, dobio sina, dobio od države stan kao potreban kadar za Narodno pozorište. I ovaj, kako bi rekao, ja sam ogroman, jedan vrlo sugestivan života proveo u Beogradu i u Srbiji. Čačak, Kraljevo, Guča, Leskovac, festivali, Sopot, Zaječar, predstave u teatru Zorana Radmilovića. Ja jako volim taj komad zemlje i imam puno prijatelja. I ovdje ću stati, o sadašnjoj situaciji ne bi ništa govorio.
0: Slušali ste Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Ecco. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: I poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Maske, emisiju Pozorište, tačno je 16:38 i temperatura u Beogradu je 37 stepeni, slično je u svim krajevima Srbije, tako da mislim da ste na pravom mestu i da naša emisija vam donosi neka prijatna osveženja. A u drugom delu emisije, kao što smo najavili na samom početku današnje emisije, gošć će nam biti glumac iz Zagreba, Rene Bitorajac. To je glumac Zagrebačkog kazališta mladih, nekadašnji, ali je zajedno sa kolegom Brankom Đurićem otvorio jedno privatno pozorište, i to jedino u Hrvatskoj, sa vlastitom zgradom i pozorišnim repertoarom pod veoma neobičnim nazivom Luda kuća. Za kratko vreme postali su priznati i kod reditelja glumaca, ali najvažnije kod publike. Kakvi su dalji planu što se tiče ovog teatra, čućete naravno u emisiji Maske od Renea Bitorajca. Moram spomenuti da je on samo sa 7 godina primljen u Zagrebačko kazalište mladih i bio je član 12 godina. Studirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Zagrebu, a kolege sa klase su mu bile Tarik Filipović, Goran Višnjić i Lucija Šerbeđija. Po diplomiranju 1996. godine postaje član ansambla Kerempuh, da bi se posle 7 godina odlučio za karijeru samostalnog umetnika, a na 56. festivalu igranog filma u Puli, održanog 2009. godine, dobio i Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za lik u filmu lik Krpe u filmu Metastaze. Naša publika ga je zavolela u, ja bih rekla sad već, kultnom filmu koji obara sve gledanosti, a to je Svadba, koja je rađena u koprodukciji Hrvatske i Srbije. On igra ulogu Miljenka Lončarevića. Pa da ga čujemo, razgovor smo radili nedavno u Puli, upravo na filmskom festivalu.
2: Festivali i filmski pozorišni uvijek služe da se razmenjuju iskustva različitih autora, pogotovo iz sa prostora ex-ju Jugoslavije. Tako da je, evo, u Puli srećemo glumca koji je prvenstveno poznat kao u Srbiji kao televizijski glumac po mnogim serijama koje naši slušalci mogu da gledaju i po mnogim filmovima, ali pošto mi sad pričamo za emisiju Maske, moramo da kažemo da je ipak teatar u njegovom srcu. Da li sam u pravu?
3: Naravno, kazalište je baza svakog glumca, mene je tako i ostalo, i ne samo to, nego sam ispunio svoj dječački, poslovni ili glumački, kako god hoćete, san, i osnovao svoje kazalište sa partnerom Brankom Đurićem na prostoru bivšeg kultnog kina Mosor u Zagrebu, u Zvonimirovoj ulici. Sagradili smo kazalište koje se zove Luda kuća, koje je vrlo specifično i koje publika jako voli, vrlo smo popularni, i donijeli smo dašak nečeg novog i dovlačimo i odgajamo novu kazališnu publiku u gradu Zagrebu iz puno razloga, kao što su, na primjer, u parteru imamo stolove, pa se za vrijeme naših predstava može popiti piće, što ne umanjuje nikako izvedbu ovoga.
2: Mi imamo... Nešto kabaretskog tipa?
3: To je kabaretskog tipa, samo na prvi pogled. Međutim, imali smo i kabare, do sada 8 godina već postojimo, ali nešto kao na West Endu, gdje možete u Engleskoj, u Londonu, uzeti piće sa sobom da se čisto osjećate ugodnije, ne sad da se vi tamo naljevate ili da ne znam šta. A imamo prilično ozbiljne i velike hitove, kao što su, recimo, Potpuni stranci, predstava po filmu Paola Genovesea. zatim imamo i stand-upe, ugošćujemo ljude, imamo svojih 6 predstava, radimo i dječje predstave i postali smo ozbiljno i respektabilno kazalište u gradu Zagrebu sa velikom popunjenošću.
2: A kako ste došli do naziva Luda kuća? Zanimljivo za jedno pozorište.
3: Pa je, i sad kad prvi put čujete to, vam zvuči loše, i meni je tako zvučalo. Nije. Nisam se ja baš tim slagao, to je Đurina ideja, ja sam imao neku svoju ideju. Onda smo čak na ovim Weekend Media Festivalu imali panel pred nekoliko stotina ljudi, pa smo tamo radili anketu što je bolje, pa smo prezentirali ime i tako, veliki hype se digao oko toga. Danas smo saživjeli sa tim, iako su nam ljudi znali govoriti, pa ko će vam doći tamo, koja ozbiljna firma će zakupiti prostor Lude kuće. Međutim, danas saživjelo je to ime sa kazalištem i funkcionira odlično.
2: A da li je teško imati svoj privatni teatar u odnosu na državni?
3: To je, naravno da je, i mi smo...
2: Mislim, kako se borite, ipak znajući da u Zagrebu konkretno ima jako dobrih pozorišta koje mi pratimo u Beogradu?
3: Ali sad smo i mi jako dobro kazalište. Borimo se na način upravo koji sam rekao, da nam publika rado dolazi. Imamo malo cijenu karata višu nego gradska kazališta.
2: Koliko može uopšte publike da stane?
3: 313 mjesta imamo.
2: To je veliko.
3: I veliko. Imamo i balkon, imamo i neku komfort zonu gdje ljudi sjede po dvoje, inače sjede po četvoro. Jako smo moderno uređeni, jer smo uređeni po EU standardima. Dakle, imamo čak induktivnu petlju za ove sa slušnim aparatićem. Energetski smo učinkoviti. Morali smo ispoštovati nešto što vjerojatno niko u Zagrebu nije, pogotovo u kulturi.
2: Ja sam se obrukala, misleći da ste vi član Gavele, vi niste bili nikad član Gavele.
3: Bio sam stipendist Gavele nekakvih 6 mjeseci.
2: ZKN je u srcu.
3: ZKN je bio u srcu, bio sam tamo 12 godina član dramskog studija i već sam kao amater napravio puno uloga. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario sam u filmu Dušana Vukotića još 81. godine, sa svojih 9 godina. A danas sam jako sretan i ponosan da mogu imati svoje, mi to zovemo glumilište za klince, u sklopu upravo Lude kuće, preko 80 klinaca. Zanimljivo je da su nam prošle godine iz najstarije grupe 5 ljudi bilo u užem izboru na Akademiji dramske umjetnosti, od toga su 3 upisali akademiju, a ove godine je 4 bilo u užem izboru, 2 upisalo. To su nevjerovatni rezultati, da se slučajno pogodilo baš da iz evo, naše najstarije grupe 5 ljudi postanu glumci.
2: Da, što se tiče Lude kuće, interesuje me da li samo vi igrate Đura ili jednostavno radite, kako radite te projekte, da li da neka audicija, kako, da li može neki drugi glumci da zaigraju u vašem teatru?
3: Puno je drugih glumaca i mi nemamo svoj ansambl i baš je to čar da nam ne igraju jedno te isti glumci, nego glumce mijenjamo, da. Pa biramo ih, mislim, mi smo i sami glumci pa znamo otprilike kog bi si htjeli, kada nismo sigurni radimo velike audicije. I ono što je zanimljivo, što glumci jako se vesele igrati kod nas iz razloga što mi radimo na drugačiji način u odnosu na gradska kazališta, koji dobiju određenu i to veću količinu novaca pa ju moraju opravdati brojnim izvedbama, odnosno brojnim novim premijerama, pa tako kazalište, ne znam, Kerempuh izađe s jednom premijerom, a već se praktički radi druga predstava. Međutim, to je kontraproduktivno u smislu da neka dobra predstava ne stigne zaživjeti ili moraju igrati i ove druge. Mi vrtimo, neću reći jedno te isto, mi smo do sad imali nekih 12-13 premijera, to bi u nekakvom drugom kazalištu 8 godina se napravi vjerojatno 30. I naše sve predstave su uglavnom prešle 100 izvedbi, ako nisu, budu. Jednostavno je to tako. I publika koja nam dolazi, znaju nam sad doći i reći, pa čekajte, gledali smo sve, evo sad idemo sa novim premijerama, kupili smo fenomenalan tekst, jedan španjolski.
2: Prvo bilo moje sljedeće pitanje, kako birate repertoar?
3: Repertoar biramo... Pa nekako, teško mi je reći, nemam neki princip. Ja sad već toliko poznam ljude i publiku koja dolazi i vrstu humora koja njima odgovara. Recimo kad Đuro odabere nekakvu predstavu, malo je drugačiji stilski od ovog mog. Ali upravo to daje čar da nam nisu sve predstave, ne znam, ili jako dinamične ili... Različite su nam predstave, a biramo i ne zeznamo se često i komuniciramo i sa dramaturzima i tako. Pomno tražimo tekst, jer upravo je razlog to da kad postavimo predstavu želimo da ona igra. I zato su glumci sretni, jer znate, kad prođete proces od mjesec i pol, dva rada na predstavi, onda predstava igra 10 puta, em nema računice, em nema zadovoljstva, a kod nas je druga priča.
2: Da li gostujete po festivalima, da li gostujete u nekim drugim prostoru XU, evo sad smo rekli XU?
3: Da, nismo još prešli granicu, ali...
2: Mislim, je teško pokrenuti cijelu tu mašineriju.
3: Ne, svi misle da je nama nešto teško, jer smo mi, ne znam, nešto privatni. Ne, nama je jako dobro. Mi u početku smo krenuli, fora nam je bilo da malo vidimo i da nas ljudi upoznaju, jer krećete od nule. Pa smo imali ljetne turnejice, pa diljem Hrvatske smo gostovali. Međutim, u posljednje vrijeme radimo nekakvu ekskluzivu u smislu da dođete vi nama, jer jednostavno kod nas je sve toliko posloženo od same pozornice, scenografije, i imamo i LED panele koji su na zidovima, koji često su u funkciji predstave. Kad pada kiša ili su zvijezde, nama su te zvijezde na tim panelima. I jednostavno, kad vi sad igrate negdje na otvorenoj sceni, pola toga se izgubilo. Osim što se još i gubi na glasu ili igrate na otvorenom. Mi nemamo jednostavno potrebe za gostovanjima. Voljeli bi tu i tamo granicu preći. Ono čisto da nas još neko vidi. Imali smo već nekoliko poziva, ali nekad nam nije spretno. Toliko igramo da jednostavno ne možemo odvojiti da nas tri dana nemamo. Nemamo duplu ekipu.
2: A da li, pošto evo ovdje se družimo poslije otvaranja filmskog festivala u Puli, gdje je otvorio čuveni film Svadba, koji je zaista fenomen u celom regionu. Interesuje me, ali imate recimo mogućnost da pozovete neke naše glumce da zaigraju u vašem teatru?
3: Dosta gostiju iz regije smo imali, tako da više ljudi dolaze nama nego mi njima. Ali uvijek je suradnja neka moguća, bilo bi lijepo. Evo, pričam ja sa Bijelom, ali nije to lako izvedivo. Bez obzira što smo blizu, imamo svaki svoje poslove i nismo tako blizu gledana kao prva.
2: Evo, vratili ste se komediji poslije puno dramskih uloga.
3: Ja uživam u komedijama, inače i na serijama igram više u komičnim ulogama. Dobivam nagrade i bolje uloge ostvarujem u dramskim ulogama, ali to je jednostavno zato što nisam imao priliku igrati u komičnom filmu u Hrvatskoj od 97. godine, od kako je počeo Rat na mom otoku, koji je do sada bio najgledaniji film.
2: Dakle. I samo na kraju, ali ste imali pozive, ali igrate u nekom drugom teatru ili samo igrate u svom?
3: Ne, to je bio apsolutni sukob interesa. Aha. Ja sam se opredijelio, ja u svom kazalištu nisam samo glumac, ja sam direktor, ja sam menadžer, ja čak radim i raspored, to je stvarno jedan rovovski posao, ali u kojem za sad stvarno uživam, koji me ispunjava i kojeg obožavam, evo, u kratkim crtama.
2: Hvala vam puno što ste bili gost emisije Maske Radio Beograda 2.
3: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav svima.
1: Poštovani slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor koji smo uradili na filmskom festivalu u Puli sa glumcem iz Zagreba, Reneom Vitorajcem, koga voli puno i naša publika.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Poštovani slušaoci, pesmom Prvobitno seme uma Roderika Williamsa u interpretaciji soprana Caroline Sampson i pijaniste Josepha Middletona završen je koncert održan 4. juna u Wigmore Hallu u Londonu u okviru festivala kojim je proslavljena 125. godišnjica jedne od najboljih kamernih dvorana u svetu. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka.
2: Evropska opčinjenost ženskim dojkama stvorila je povoljnu kulturnu klimu za prihvatanje Lineovog novog naziva, sisari. Međutim, neposredniji politički razlozi naveli su ga da naučnu pažnju usmeri upravo na dojke. Njegovo naučno viđenje razvijalo se uporedo sa značajnim političkim promenama u 18. veku, preoblikovanjem shvatanja o podizanju i nezi dece, kao i društvenih uloga žena kao majki, supruga i građanki. Naglasak koji je stavljao na prirodnost majke koja doji sopstveno dete, podržavao je društvene pokrete koji su potkopavali moć i uticaj žena u javnoj sferi i pridavali novu vrednost majčinstvu. Uprkos prosvetiteljskom uverenju da su svi ljudi po prirodi jednaki, žene iz srednje klase nije trebalo da postanu potpuno ravnopravne građanke sa političkim pravima, niti profesionalke u državnom poretku, već novo potvrđene i osnažene majke u okviru doma. Najjasniji izraz Lineovog angažmana predstavljalo je njegovo uključivanje u kampanju za ukidanje drevnog običaja dojenja uz pomoć dojilje. 18. vek predstavljao je vrhunac rasprostranjenosti prakse angažovanja dojilja. Više Evropljana nego ikada ranije, ne samo aristokrate i imućni trgovci, već i seljaci i zanatlije, slalo je svoju decu na selo kako bi ih tamo dojile dojilje. Do 80. godina 18. veka Pariz i Lyon slali su čak do 90% svoje dece dojiljama. Iako je praksa angažovanja dojilja pružala rešenje za problem podizanja dece za majke i očeve iz srednjih i viših društvenih slojeva, ona je istovremeno dovodila i do visoke smrtnosti od dojčadi. Počeo je da raste strah da se stanovništvo Evrope smanjuje upravo u trenutku kada su vlade nastojale da povećaju raspoloživu radnu snagu kako bi podržale vojno i privredno širenje i rast. Briga za povećanje broja stanovnika bila je, na primjer, toliko velika u Danskoj da je 1707. godine donet zakon kojim je mladim ženama bilo dopušteno da rode što je moguće više dece, čak i ako bi ta deca bila vanbračna. Joseph Rollin, lekar Luja 15. od Francuske, smatrao je decu bogatstvom naroda, slavom kraljevstava i snagom i srećnom okolnošću carstava. Fiziokrata Markiz de Mirabeau uzroke opadanja broja stanovnika video je u zanemarivanju dece od strane majki, zajedno sa drugim činiocima, kao što su koncentracija imovine u rukama malog broja ljudi, raskoš i propadanje poljoprivrede. Očuvanje porodice i ispunjavanje majčinskih dužnosti postali su važna pitanja državne politike. Za državne ministre, najjednostavniji način povećanja nataliteta bio je smanjenje smrtnosti od dojčadi putem unapređivanja obrazovanja akušera, babica i, što je bilo najvažnije, samih majki. Središnji element ove kampanje predstavljala je serija priručnika o zdravlju i ponašanju namijenjenih ženama, koje su pisali lekari. U tom kontekstu, Line, koji je i sam bio lekar, pripremio je 1752. godine disertaciju protiv štetnih posljedica prakse angažovanja dojilja, svega nekoliko godina pre nego što je skovao naziv mamalija i u vrijeme kada je posmatrao kako njegova sopstvena deca sisaju. Njegova supruga rodila je 7 dece između 1741. i 1757. godine. Njegovo delo pod naslovom Pomajka dojilja ili disertacija o pogubnim posljedicama plaćenog dojenja izložilo je ključne teme prosvetiteljske kritike prakse angažovanja dojilja. Pre svega, praksa angažovanja dojilja narušavala je zakone prirode. Sama priroda, nežna i brižna majka, odredila je tok ženskog razmnožavanja, a odstupanje od njenih zakona ugrožavalo je i majku i dete. Line je uviđao, kao i drugi lekari i pojedine babice, da je novorođenče koje doji druga žena lišeno majčinog prvog mlijeka, kolostruma, koje je od presudnog značaja za izbacivanje mekonijuma iz organizma deteta. Također je upozoravao da su se dojilje, budući da je većina njih poticala iz najsiromašnijih društvenih slojeva, hranile masnom hranom, prekomerno konzumirale alkohol i često bolovale od velikih boginja i polno prenosivih bolesti, što je, prema njegovom mišljenju, dovodilo do stvaranja nezdravog, ako ne i smrtonosnog mlijeka. Lina je također naglašavao da bi zadržavanje mlijeka moglo biti štetno za majku. Kontrakcije materice nakon porođaja usmjeravale su obilne telesne sokove povezane s trudnoćom ka dojkama. Ukoliko se ti sokovi ne bi izlučili u obliku mlijeka, žena bi mogla da se razboli. Za Linea su zakoni prirode određivali put ka očuvanju zdravlja i majke i deteta. U ovom pamfletu iz 1752. godine Lina je također nagovestio svoju kasniju nomenklaturu, suprotstavljajući varvarstvo žena koje svojoj deci uskraćuju majčino mlijeko brižnoj nežnosti velikih zveri, kita, strašne lavice i žestoke tigrice, koje svojim mladuncima dragovoljno pružaju dojku. Ideja da žene treba da slijede primjer zveri predstavljala je uobičajeni motiv u literaturi protiv poveravanja dojenja dojiljama, koja je u to vrijeme preplavila Europu. Pozivajući se na prirodni zakon i prirodni poredak, francuska babica Marie Anelle Robur pozivala je žene da slijede životinski instinkt, koji majku podstiče da se neposredno nakon porođaja pobrine za svoje mladunče. Anelle Robur opominjala je majke da ne obraćaju pažnju na muževe koji su nastojali da oslobode domaćinstvo tereta novorođenčadi i da umjesto toga razvijaju uzvišeniju privrženost koju niže životinje osjećaju prema svojim mladuncima. Također je savjetovala ženama da ne slijede preporuke babica koje nisu uviđale značaj kolostruma. U to vrijeme je bilo uobičajeno da babice savjetuju ženama da sa dojenjem sačekaju 28 sati nakon porođaja. Kako je objašnjavala Anelle Robur, novorođenčad će, baš kao i mladunci drugih životinja, odmah po rođenju potražiti dojku. Ove i druge kritike prakse poveravanja dece dojiljama u velikoj su meri doprinele suzbijanju neznanja i zloupotreba koje su pratile takav način ishrane o dojčadi. U tom periodu bebe su imale znatno veće izglede za preživljavanje kada su ih dojile njihove majke. Zloupotrebe su bile brojne, naročito u Francuskoj, gdje su dojilje, očajne zbog zarade, često prihvatale više odojčadi nego što su mogle adekvatno da othrane. Anonimna autorka dela Ženski priručnik o lekovima nesumnjivo je preterivala kada je tvrdila da je slanje deteta dojilji bilo malo bolje nego njegovo izlaganje smrti na ulici. Istovremeno, mnogi napadi na praksu angažovanja dojilja reprodukovali su i učvršćivali vekovima stare motive i sujeverija. Lina je, na primjer, upozoravao da se karakter deteta iz više klase lako može iskvariti mlekom dojilja iz nižih društvenih slojeva. Koristeći primjere preuzete od Erazma, on je Neronovu zavisnost od alkohola i Kaligulinu tiraniju pripisivao gorkom, zlom mlijeku dojilja. Iako su autori ovih pamfleta pokazivali iskrenu zabrinutost za dobrobit majki i dece iz sopstvenih društvenih slojeva, rijetko su se osvrtali na pogubne posljedice koje je praksa davanja dece na dojenje imala po niže slojeve čovečanstva, kako ih je nazvao jedan od utjecajnijih zagovornika kampanje protiv angažovanja dojilja. Deca samih dojilja, koje su bila angažovane da doje tuđu decu, često su bila zanemarivana ili čak uklanjana uz malu novčanu naknadu i bez postavljanja bilo kakvih pitanja. Nastojanje da se praksa angažovanja dojilja ukine bilo je povezano sa još jednim aspektom preoblikovanja reprodukcije u 18. veku. Lekari, muškarci, preuzeli su tradicionalno ženske domene. Priča o opadanju značaja babica, njihovom potiskivanju i usponu muških ginekologa i akušera dobro je poznata. Nastojanje univerzitetski obrazovanih lekara da profesionalizuju zdravstvenu zaštitu žena i da pritom tradicionalne praktičarke potisnu iz ove oblasti, proširilo se i na negu novorođenčadi. Engleski lekar William Cadogan, možda najodlučniji zagovornik takvog stanovišta, podsticao je očeve koji su dojenje često smatrali nečim nedostojnim i ponižavajućim da se postaraju da njihovu decu doje majke pod njihovim ličnim nadzorom. Po Cadoganovom mišljenju, dojenje ne bi smelo da bude jedna od tajni bone dee iz kojih su muškarci isključeni. Nadzor nad negom dece, tvrdio je, predugo je na poguban način bio prepušten ženama za koje se ne može pretpostaviti da posjeduju odgovarajuće znanje potrebno za takav zadatak, uprkos tome što ga smatraju svojom isključivom oblašću. Babe bi trebalo skloniti i držati ih po strani, zajedno sa njihovim travama, korenjem i drugim tradicionalnim načinima liječenja. Jamajčanski sudija Edward Long podsticao je belkinje u kolonijama da napuste varvarski i štetan običaj prepuštanja svoje dece dojiljama koje su crnkinje i mulatkinje. Majke evropskog porekla ohrabrivane su da same preuzmu prijatan zadatak dojenja sopstvene odojčadi, koji je u potpunom skladu sa zakonima prirode. Za prosvetljenog učenjaka, zakoni prirode nisu određivali samo pravila reproduktivnih praksi, već i društveni poredak. Medicinski autoritet, pravni sistem i popularna književnost udruženo su doprinjeli stvaranju novog interesovanja za majčinsko dojenje. Kao što je bilo zagovarano u uticajnom Rousseauovom romanu Emil, dojenje među francuskinjama iz viših društvenih slojeva nakratko postalo moderno krajem 18. veka. U Francuskoj i Nemačkoj vodeći lekari zalagali su se za donošenje zakona kojima bi se zdrave žene obavezale da same doje svoju decu. Francuski nacionalni konvent odredio je 1793. godine da pravo na državnu pomoć imaju samo majke koje doje sopstvenu decu. Izuzetak su učinile žene narušenog zdravlja. Slični zakoni stupili su na snagu u Pruskoj 1794. svega nekoliko godina nakon što je Fridrih Veliki u svom vrtu u Potsdamu postavio modernu verziju Artemide iz Efesa. Autori i autorke literature protiv angažovanja dojilja, među kojima su bili Line, Cadogan, Rousseau i Anel de Robur, zauzimali su izrazito moralistički stav prema vraćanju žena njihovom pravom mestu, a to je da budu brižne i nežne majke. I sve to, uprkos činjenici da je sam Rousseau svoje petoro dece smestio u tadašnje domove za nahočad, odnosno prihvatilišta za napuštenu decu, ne potrudivši se čak ni da zabeleži njihov pol, niti datume rođenja. Pokušaj žena da se suprotstave zakonima prirode smatrani su izrazom taštine. Cadogan je pozivao svaku ženu da se odrekne malog dela lepote svojih grudi kako bi nahranila svoje dete. Line je tvrdio da se žene samo pretvaraju da nisu u stanju da doje i ismevao je njihove brojne izgovore. Da nemaju dovoljno mlijeka, da ne mogu da se liše telesnih tečnosti dragocenih za sopstveno zdravlje ili da su preopterećene kućnim poslovima. Ali pravi razlog prema Linovom mišljenju bio je taj što žene nisu željele da liše svoje muževe bračnih zadovoljstava. Seksualni pristup bio je,

Kud? Taj klošar mi nije ostavio drugi izbor. Uhvatio sam je za ruke i osjetio kako se njihovo drhtanje uvlači u čitavo moje telo. Ti si ambiciozna i disciplinovana, ali nisi živjela život kakav si zamišljala za sebe. Imaš troje dece i muža koji ili ne mari za tebe ili... Tu sam zastao, jer sam u njenim očima video poraz. Nisam hteo da je ponizim pred Hardy.

Samo jedan kompakt disk je objavljen sa njegovim elektroakustičkim ostvarenjima, dok su ostala dela također bila deo kompilacija, i to najčešće na pratećim CD izdanjima koje su objavljivana uz časopis Novi zvuk. Kada se to ima u vidu, razume se zbog čega su ploče iz edicije Savremeni domaći kompozitori ostale najznačajnija kolekcija izdanja naše savremene muzike, a i dalje bez reizdanja na novim nosačima zvuka. Najprije ćete čuti Koncerto Accelerato za violinu i orkestar Dragutina Gostuškog. Solista je Dejan Bravničar, a sudjeluju i članovi Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Mladena Jagušta.

Varenja Antona Renskog, Teodora Lešetickog, Kristijana Sindinga i Aleksandra Tansmana. Na samom početku čućete svitu za klavir opus 40 Teodora Lešetickog. Svira pijanista Peter Ricen.